her dine boder. Sud at her dine soit. Gå i det du dar. La oss ikke lukke med det. Jeg har vært mistet nage med ham. Musikk og mengge med sada.